Mẹ cười cút cú lù đà bơ mẹ cười cộp tì cà tê măng cô cô mẹ cười cộp tì cà tê măng cô cô cơm bru nhà mình cô cô cơm tạc cù nô cơm bru cù nô nhà mình cô cô nhớ lù đà bơ.

Nên gặp bình cũng là gặp phía nhà chá sáy nghe. Nên gặp bình cũng là gặp phía nhà chán giúp phí nghe. Khó sẽ gặp bình sáy nghe Christro. Khó sẽ gặp bình sáy nghe Nãi. Khó sẽ gặp bình sáy nghe Tát Tà Hì. Gần ai cũng gần ai nhà bình nghe. Gần ai cũng gần ai nhà bình nghe. Nashwe na yawa ginge, nashwe na yawa ninge.